0: Letanii de sa facte confuze. A ce am tot nui? A ca etie peșcu? De sa lecă tu crite ne pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit ne șișe nevet?
1: Poate ce mandură?